0: 宮本商社の命令で電話を使ってはいけません。
1: 大丈夫さ、電話を盗聴すればいいだろ。
0: いや、
1: 心配するな。
0: はい。
2: 株式会社，
3: 我今天在军政厅有些事情要处理一下，晚上
2: 你就一个人去好好玩吧。啊，我们改天再约。
4: 那我票都买好了，怎么办啊？
3: 改天再说吧。

0: 分ティラノ付近を縛るしかないですね。
1: まだ縛れてないのか。
0: 電波がずっと移動している。长官，整个迷敦道已经全部封锁，周围都是我们的人。
2: 你马上给我回军政厅，把预备队全部调过来，今天必须抓到这个人，快去。

0: OK。
1: 山本君、同文書院で別れしてからこの方、もう10年ぶりだね。
0: そうだな。こうして会うのも卒業して以来だからな。だけど、お前の活躍ぶりはこの10年間、俺の周りで矢というほど散々耳に入ってるよ。
1: みんな帝国の未来のためじゃないか。
0: こいつがお前に言ってた中国人か。
1: 山本君、君はずっと飯田洋次郎の下で高級参謀をしていた。なんで今日は迎えに来るのにこの服装できたんだ。今ベトナムはそこまで荒れてるのか。
0: サイゴンはお前が思ってるよりも荒れてる。どけどけと言ってんだ。香港とは比べ物にならん。賑やかな夜の街に贅沢三昧。俺たちは今フランス人と越境の仲裁だ。赤軍の抵抗は受けていないとはいえ、爆破や暗殺はしょっちゅうだ。お前たちが住んでるホテルが

0: 多分ティラノ付近を縛るしかないですね。
1: まだ縛れてないのか。
0: 電波がずっと移動している。长官，整个密遁道已经全部封锁，周围都是我们的人。
2: 你马上给我回军政厅，把预备队全部调过来，今天必须抓到这个人，快去。

0: こいつだ。
1: おい、日本人を殴ったのはお前か。
2: 止まれ。
1: おい、
2: やろう。
1: 待て。お前日本人を殴ったのか。おい。
2: おい、やっちまえ、やれ。
3: 宫本少佐。

0: どけ。
1: 山本君、同文書院でお別れしてからこの方もう10年ぶりだね。
2: そうだな。こうして会うのも卒業して以来だからな。だけどお前の活躍ぶりはこの10年間俺の周りで矢というほど散々耳に入ってるよ。
1: みんな帝国の未来のためじゃないか。
2: こいつがお前に言ってた中国人か。
1: 山本君、君はずっと飯田洋次郎の下で高級参謀をしていた。なんで今日は迎えに来るのにこの服装できたんだ。今ベトナムはそこまで荒れてるのか。
2: サイゴンはお前が思ってるよりも荒れてる。
0: どけどけと言ってんだ。
2: 香港とは比べ物にならん。賑やかな夜の街に贅沢三昧。俺たちは今フランス人と越境の仲裁だ。赤軍の抵抗は受けていないとはいえ爆破や暗殺はしょっちゅうだ。